de for de si and in de for yere nyabali si ni de for de si and in de for fitiri wala si kane kabila ne ko no sangala ma go jonde bi ngana so so ngana kata tora jalire mara ngana ta tora funere mara ma ngana kata tora jomade mara jalubi ko ye so ye ngana.